0: te pobediști i promeniștii.
1: Pesnici căză pe perudenuto criuțe. Едно пеперудено